0: бачить із землі і навіть у спостереженнях із космосу. А далі ця невдача несподівано повпливала на історію. Кук вирушив далі в Тихий океан, мапував Нову Зеландію, а згодом описав східне узбережжя Австралії. Іноді одна неточність у вимірюваннях запускає цілий ланцюг подій. І на завершення історія вже не про космос і не про затоплені руїни, а про місце, яке багато туристів просто оминають. Йдеться про Ла-Гомеру – острів поруч із Тенерифе, який часто лишається в тіні більш популярних Канар. А дарма – там є справжній тропічний ліс, великий національний парк і чорні піщані пляжі. А ще тиша, повільніший ритм і зовсім не курортна метушня. Тобто саме те, що люблять ті, хто хоче відпочити без натовпів і гучних променадів. Ла-Гомера не намагається вразити масштабом. Вона просто бере своїм спокоєм і природою. І знаєте, іноді саме такі місця запам'ятовуються найдовше.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти. Літала, не думала в безвісті.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: у Вероні щодня відкриває двері бібліотека, якій уже понад 1500 років. І там досі можна побачити те, що пережило імперії, пожежі і століття забуття. А ще історія про ферму в Австралії, де подружжя посадило десятки тисяч дерев, щоб повернути коалам ліс. У Сколівських Бескидах цієї неділі відкриють новий веломаршрут «За річкою». Його довжина – 2,5 кілометри, а стартує він в урочищі «Павлів потік». Для маршруту вже придбали 10 велосипедів, облаштували пункт прокату і технічного обслуговування. Також уздовж стежки встановили вказівники та інформаційні таблички. Відкриття розпочнеться о 15:30 у Сколі, біля адміністрації Нацпарку. Після цього учасники зможуть проїхати новим маршрутом та випробувати його на практиці. У джунглях Перу знайшли місто, яке століттями вважали загубленим. Американський дослідник Джин Савіс у 60-х роках разом із перуанським колегою Антоніо Сантандером дістався району Еспіріту-Пампа. Там вони натрапили на великі руїни, вкриті мохом і густою рослинністю. Саме вони згодом допомогли встановити, що це Вількабамба – остання столиця імперії інків. Після іспанського завоювання місто зникло в джунглях, а дослідники довго шукали його в іншому місці. Частина стародавніх споруд і досі залишається прихованою серед тропічної рослинності. У Вероні щодня відкриває двері місце, де час, здається, просто зупинився. Бібліотека капітулярна працює ще з 517 року і вважається найстарішою бібліотекою світу, яка досі діє. Вона розташована поруч із собором Верони, а її історія налічує понад 1500 років. У бібліотеці зберігають понад 1200 середньовічних рукописів, тисячі пергаментів і рідкісні стародруки. Серед найцінніших – палімпсест із інституцій римського юриста Гая, важливий для вивчення історії римського права. Також у фондах є документи, які дозволяють простежити культурну та інтелектуальну історію Європи протягом століть. Побачити цю унікальну колекцію можна щодня з 10 до 18, а квиток коштує 7 євро. І наостанок тиха, але дуже тепла історія з Австралії. Подружжя Бред і Ліза Веркоу купило 30-гектарну ділянку неподалік від Ковс-Гарбора і вирішило не тримати там худобу, а повертати землю природі. Вони вже висадили понад 34 тисячі дерев і відновлюють майже 18 гектарів лісу, щоб повернути середовище для коал. До роботи долучили й місцеву громаду корінних народів. А ще на цій землі вже помічають місцевих тварин, серед них і рідкісні види. І знаєте, в цій історії є дуже проста, але сильна думка. Ліс для майбутніх поколінь іноді починається з одного людського рішення сьогодні.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

скину. Я заради тебе гори здвину, і я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину. Бо нікого ще до тебе так сильно, і коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж люблю.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску Андрій Данилко і Катерина Кузнєцова. І несподіване зізнання про споріднену душу. Чому акторка раптом так тепло заговорила про артиста, з яким особисто ще не знайома? І ще одна тема для тих, хто любить відкривати Європу не за стандартним маршрутом. Трійка осінніх ідей для подорожі, які можуть здивувати навіть досвідчених мандрівників. Акторка Катерина Кузнєцова розповіла, що давно стежить за творчістю Андрія Данилка та дуже його поважає. У проєкті «Наодинці з гламуром» вона зізналася, що мріє особисто з ним познайомитися. Кузнєцова назвала Данилка людиною, яка їй близька за поглядами, а особливо відзначила його прямоту, щирість і принциповість. Просто в ефірі акторка звернулася до артиста та сказала, що він міг би бути для неї спорідненою душею. Вона також додала, що давно стежить не лише за його творчістю, а й за публічними висловлюваннями. Поки одні обговорювали зіркові симпатії, інші вже почали планувати осінні подорожі. Якщо хочеться втекти від стандартних туристичних маршрутів і відкрити для себе щось нове, тревел-блогерка радить кілька цікавих варіантів у Європі. Перший – міні-круїз Балтійським морем і Скандинавією. Наприклад, можна вирушити з Копенгагена до Осло або Сталіна до Стокгольма. Другий варіант – автоподорож Балканами. Почати маршрут радять зі Словенії, потім заїхати в Мостар у Боснії і Герцеговині, а завершити подорож у Чорногорії. Третя ідея – Доломітові Альпи в Італії. Там радять не обмежуватися лише гірськими маршрутами, а відвідати Больцано, Бресаноне та Мерано. Кажуть, восени тут особливо красиво, а туристів значно менше. Тож такий маршрут може стати чудовим способом провести осінь далеко від звичних туристичних місць. А якщо після всіх цих поїздок вам раптом захочеться чогось зовсім спокійного і красивого, є ще одна осіння історія з французьким характером. У Шампані збір винограду цього року почався вже всередині серпня. На пагорбах біля Овіллера збирати виноград вийшли між 12 і 17 серпня, залежно від ділянки та сорту. Для місцевих виноробів це дуже ранній старт. У регіоні кажуть, що спека і посуха прискорили дозрівання ягоди. Через це винороби уважно стежать за стиглістю, щоб шампанське зберегло потрібну свіжість і делікатність. У деяких господарствах уже згадують, що ранній збір стає все більш звичним. І хоча до того, яким вийде напій, ще треба дочекатися, сам перший етап уже завершився. Виноград зібрали, пресування почалося, а перші бульбашки нового врожаю вже народжуються під землею.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

Sespo.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. У Львівській області будинки все ще продають і за 3 тисячі доларів, і за 2 мільйони. А ще через тиждень в українських кінотеатрах знову покажуть фінальні частини «Гаррі Поттера». На Львівщині сьогодні можна знайти дуже різну нерухомість. Найбюджетніші варіанти стартують від 3 тисяч доларів. За такі гроші пропонують старі будинки у віддалених селах. Часто вони потребують капітального ремонту або й повного знесення. Наприклад, у Стрийському районі в селі Володимирець продають старий будинок із ділянкою на 22 сотки. У Шептицькому районі в селі Купичволя за 3200 доларів можна купити закинутий будинок із землею на 25 соток. Продавець навіть готовий торгуватися. Якщо ж дивитися на села в горах або біля Трускавця та Східниці, ціни вже зовсім інші. Тут старий нежитловий будинок може коштувати від 7 тисяч доларів. Один із таких варіантів – дерев'яний будинок біля річки, поруч із лісом і недалеко від кордону з Польщею. У дворі там є криниця, літня кухня, стайня, стодола і пивниця. Житлові будинки на Львівщині починаються приблизно від 12 тисяч доларів. Але й тут не завжди йдеться про ідеальний стан. Часто це будинок із комунікаціями, але без води на подвір'ї або з потребою в ремонті. За 29 тисяч доларів уже можна знайти житловий будинок біля Дрогобича. А за 30 тисяч – будинок у Стрийському районі з усіма необхідними комунікаціями. Є й значно дорожчі пропозиції. У Сокільниках неподалік Львова будинок із басейном оцінили у 2 мільйони доларів. Усередині – сучасний інтер'єр, дизайнерське освітлення, паркетна дошка та іспанська сантехніка. Наступного тижня в українських кінотеатрах знову покажуть дві останні частини «Гаррі Поттера». Це буде спецпоказ до 25-ї річниці виходу першого фільму франшизи. У прокат повернуться стрічки «Гаррі Поттер і смертельні реліквії. Частина перша» та «Гаррі Поттер і смертельні реліквії. Частина друга». Обидва фільми зрежисував Девід Єйтс. Разом вони зібрали понад 2 мільярди 300 мільйонів доларів. А друга частина свого часу стала найуспішнішою стрічкою всієї Поттеріани. На момент виходу в 2011-му вона посіла третє місце серед найкасовіших фільмів усіх часів. До речі, ще один цікавий львівський сюжет – зовсім не про кіно, а про місце, куди хочеться повернутися, бодай, на прогулянку. У Львові розповіли про Шевченківський гай, музей «Просто неба», де старовинні хати, церкви, млини і кузні стоять серед зелені, і все це справді можна побачити наживо. Офіційно це музей народної архітектури та побуту імені Клементія Шептицького. Його відкрили ще в 71-му році. Тепер на території понад 36 гектарів зібрали більше сотні архітектурних об'єктів. Тут показують Бойківщину, Гуцульщину, Лемківщину, Буковину, Покуття, Поділля, Закарпаття та Львівщину. Окрема перлина музею – дерев'яна церква Премудрості Божої зі села Кривка. Їй уже майже 260 років. А сам Шевченківський гай люблять не лише за експозицію, а й за живу атмосферу. Тут проводять майстер-класи, свята та фестивалі. І це якраз той випадок, коли історія не стоїть за склом, а буквально гуляє поруч із вами.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове встановлено станом на 4 лютого 2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо. Ностальгія.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У США знову з'явилося затоплене місто. Колись його сховала вода, а тепер руїни знову можна пройти пішки. Історія з присмаком пригод і великої посухи. І ще одна тема, яка дивує не менше – астрономічний ефект, через який ученим колись зірвалися важливі вимірювання, а заодно змінився хід морської історії. У США через падіння рівня води в озері Мід знову стало видно залишки міста Сент-Томас у штаті Невада. Майже 90 років воно лежало на дні водосховища. Сент-Томас заснували ще в 19 столітті мормонські поселенці. Вони сподівалися розвивати тут сільське господарство. Але життя в пустельній місцевості виявилося непростим. Була спека, комарі, скорпіони і конфлікти з місцевими корінними народами. Пізніше місто все ж ожило. Тут працював крамниця, кафе, готель, школа, пошта і церква. У найкращі часи в Сент-Томасі жили приблизно 500 людей. Але все змінилося, коли в Сполучених Штатах почали будувати греблю Гувера. Вона мала створити велике водосховище – озеро Мід. Саме воно і затопило долину, де стояло місто. Людей переселили, і останній мешканець виїхав звідти наприкінці 30-х. За десятиліття рівень води впав, і в 2000-х Сент-Томас знову показався над поверхнею. Тепер там видно колишні вулиці, фундаменти будинків і рештки споруд. Історія міста нагадує, іноді вода не лише забирає, а й через роки повертає минуле назад на світло. Коли одне затоплене місто знову виходить із води, саме час згадати ще одну історію, де природа і наука влаштували людям серйозну перевірку. Учені давно помічали дивне оптичне явище під час проходження Венери або Меркурія перед Сонцем. Його називають ефектом чорної краплі. Під час таких спостережень планета ніби не має чіткої межі. Її контур розмивається, а біля краю Сонця з'являється темна крапля. Через це астрономам було важко точно зафіксувати потрібні моменти. Саме так у 1869 році на Таїті команда Джеймса Кука не змогла нормально виміряти проходження Венери. Дані вийшли надто різними, щоб їх можна було використати без сумнівів. Тоді це пояснювали атмосферою Венери. Але пізніше з'ясувалося, що справа ще й в оптиці та в тому, як світиться край Сонця. Ефект бачать із Землі і навіть у спостереженнях із космосу. А далі ця невдача несподівано повпливала на історію. Кук вирушив далі в Тихий океан. Мапував Нову Зеландію, а згодом описав східне узбережжя Австралії. Іноді одна неточність у вимірюваннях запускає цілий ланцюг подій. І на завершення історія вже не про космос і не про затоплені руїни, а про місце, яке багато туристів просто оминають. Йдеться про Ла-Гомеру – острів поруч із Тенерифе, який часто лишається в тіні більш популярних Канар. А дарма – там є справжній тропічний ліс, великий національний парк і чорні піщані пляжі. А ще тиша, повільніший ритм і зовсім не курортна метушня. Тобто саме те, що люблять ті, хто хоче відпочити без натовпів і гучних променадів. Ла-Гомера не намагається вразити масштабом. Вона просто бере своїм спокоєм і природою. І знаєте, іноді саме такі місця запам'ятовуються найдовше.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама. Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15. Реклама зі смаком на радіо «Ностальджі». Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальджі».

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу запросто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Радіо Ностальжі. Ви слухаєте Радіо Ностальжі.

У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
5: Кайт.
4: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють.
7: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
8: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
9: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Алло.
12: Алло.
11: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
12: В сенсі?
11: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
12: Супер.
11: Київстар тебе.
12: Сильно.
11: На вок, хот-дог.
12: Та ти що?
13: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
14: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
15: Мамо, я знову чхаю.
16: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю дезлоротадин Тева.
15: А якщо свербіш або кропив'янка?
16: Тоді цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
18: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
19: Грибок ніжті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Над малі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
15: Дайте щось від головного болю.
22: Візьміть цитрамон «Дарниця».
15: Той самий?
22: Той самий. Від головного болю.
23: Цитрамон «Дарниця» – той самий. Від головного болю.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
23: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
2: Хочеш хіти?
5: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
2: Рок, джаз, денс?
5: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Радіо Ностальжі. Ви слухаєте Радіо Ностальжі.
1: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух.
6: Країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
7: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
8: Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна.
9: Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
10: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
4: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
11: Мамо, я знову чхаю.
12: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
11: А якщо свербіж або кропив'янка?
12: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ці. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
13: Хочеш хіти?
14: Є.
13: Улюблене ранкове шоу?
14: Є.
13: Рок, джаз, денс?
14: Є.
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
14: Слухай UA.
13: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальжі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальжі».
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Реклама.
5: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал, глажу за простокута і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
6: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
7: Реклама. Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: Грибок ніжки та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу необхідно продуктувати лікарем та ОСО 11 інструкцій.
10: Від творців Приват24.
11: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
10: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
10: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
13: Скоро на всіх смартфонах країни.
14: Дайте щось від головного болю.
15: Візьміть цитрамон-дарниця.
14: Той самий?
15: Той самий. Від головного болю.

У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція скидки 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Від творців Приват24.
14: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
13: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
15: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
16: Вже зробили.
13: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
17: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальджі». Реклама.
19: Хочеш хіти?
20: Є.
19: Улюблене ранкове шоу?
20: Є.
19: Рок, джаз, денс?
20: Є.
19: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
20: Слухай UA.
19: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
20: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальджі».

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Реклама.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе. Сильно. На вок, ходок.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Проект «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
8: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії. Радіо Ностальгія.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком».
1: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Мамо, я знову чхаю.
6: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
5: А якщо свербіж або кропив'янка?
6: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
7: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
8: Від творців «Приват-24».
9: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
8: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
12: Скоро на всіх смартфонах країни.
13: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
14: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйняття оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
15: Реклама.
16: Хочеш хіти?
17: Є.
16: Улюблене ранкове шоу?
17: Є.
16: Рок, джаз, денс?
17: Є.
16: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
17: Слухай UA.
16: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
17: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Реклама.
3: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Радіо

У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав. На знак скорботи оголошуємо хвилину мовчання.

0: партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
7: Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Аріель, Персіл, Савекс, Коколіно, Сілан та інші. З 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
11: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
12: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
13: Дайте щось від головного болю.
14: Візьміть Цитрамон Дарниця.
13: Той самий?
14: Той самий. Від головного болю.
15: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
16: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
19: В сенсі?
18: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
19: Супер.
18: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
19: Та ти що?
20: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
21: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
22: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
23: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу необхідно продумувати з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальджі». Реклама.
24: Хочеш хіти?
25: Є.
24: Улюблене ранкове шоу?
25: Є.
24: Рок, джаз, денс?
25: Є.
24: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
25: Слухай UA.
24: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
25: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальджі».

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». «Ром Блек Роджер».
2: Радіо «Ностальжі».

у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
3: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом на 4.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
4: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки прийти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки на 50% діє у магазинах та вуглемати Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
10: Завчасно все взяти на промі.
9: Та ми вибір і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Мамо, я знову чхаю.
14: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
13: А якщо свербіш або кропив'янка?
14: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Від творців Приват24.
17: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
16: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
18: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
19: Вже зробили.
16: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
20: Скоро на всіх смартфонах країни.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
21: Реклама.
22: Хочеш хіти?
23: Є.
22: Улюблене ранкове шоу?
23: Є.
22: Рок, джаз, денс?
23: Є.
22: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
23: Слухай UA.
22: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
23: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгі.
1: Ви слухаєте радіо Ностальгі.

0: радіо ностальгії.
1: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Гетнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метрошеф». Обирайте улюблені кешіо, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
7: Алло.
8: Алло.
7: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
8: В сенсі?
7: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
8: Супер.
7: «Київстар» тебе. Сильно. На вок, ходок.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальджі». Реклама.
14: Хочеш хіти?
15: Є.
16: Улюблене ранкове шоу?
15: Є.
14: Рок, джаз, денс?
15: Є.
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
15: Слухай UA.
14: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальджі».

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама. До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон-дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон дарниця той самий від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
6: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та промовувати Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
7: Грибок ніжті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік здорові нігті, доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу необхідно продуктувати з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».

у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
3: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
4: Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють.
5: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
6: Від творців Приват24.
7: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
10: Скоро на всіх смартфонах країни.
11: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
12: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Радіо Ностальжі.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Реклама.
3: Ерго-цитал від алергії красота, ерго-цитал і глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, ерго-цитал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
5: Радіо Ностальжі.

у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: Київстар тебе. Сильно. На вок, хот-дог.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Аріель, Персіл, Савекс, Коколіно, Сілан та інші. З 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
14: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
15: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
16: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
17: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
19: Реклама.
20: Хочеш хіти?
21: Є!
22: Улюблене ранкове шоу?
21: Є!
22: Рок, джаз, денс?
21: Є!
20: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
21: Слухай UA!
20: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
22: І слухай UA!
18: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: радио «Ностальгия».
1: There's always two sides to every story.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
1: Радіо Ностальгії.

У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Кушнар Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Мамо, хапчі, я знову чхаю.
6: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
5: А якщо свербіж або кропив'янка?
6: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
9: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
10: Від творців «Приват-24».
11: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
10: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
12: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
13: Вже зробили.
10: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
14: Скоро на всіх смартфонах країни.
5: Дайте щось від головного болю.
15: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
15: Той самий. Від головного болю.
16: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
9: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальджі». Реклама.
17: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальджі».

0: Запрошуємо у подорож українськими Карпатами разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Карпати можуть здивувати не лише легендарними вершинами, але й місцями, де природа зберігає таємниці тисячоліть. Одне з них – це печера молочного каменю на Закарпатті. Вона відома як світлі вапнякові скелі, що сяють на сонці. Широкий вхід робить її сяючою в печері, де відкриваються її два яруси та звивисті проходи. Але найцінніше в молочному камені – це його історія. Саме там археологи знайшли сліди людей, які жили в Карпатах майже 20 тисяч років тому. Це місце, де кожен крок повертає вас у далеке минуле. Відкривайте нові маршрути разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: слухаєте Радіо Ностальжі.
1: Є дні безмарні.

у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Від творців «Приват-24».
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
6: Скоро на всіх смартфонах країни.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
8: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
9: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
8: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
10: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua
12: за підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
13: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
14: Дайте щось від головного болю.
15: Візьміть цитрамон Дарниця.
14: Той самий?
15: Той самий. Від головного болю.
16: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
18: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу необхідно продукувати з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
19: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
20: Реклама.
21: Хочеш хіти?
22: Є.
21: Улюблене ранкове шоу?
22: Є.
21: Рок, джаз, денс?
22: Є.
21: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
22: Слухай UA.
21: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
22: І слухай UA.
19: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціна визначена станом 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальджі». Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальджі».

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Радіо.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. Чому на Галапагосах і в Індійському океані черепахи виросли до справжніх велетнів, деякі важать аж до 300 кілограмів. І ще одна цікава історія, що їли британські монархи на сніданок, обід і навіть до чаю. Виявляється, королівський смак інколи дуже простий. Гігантські черепахи сьогодні живуть лише на кількох тропічних островах. Це Галапагоські острови, атол Альдабра на Сейшелах і Маврикій. Деякі з цих черепах важать до 300 кілограмів і виростають до 1 метра 30 сантиметрів у довжину. Зовні вони дуже схожі, але популяції в Тихому й Індійському океанах не є близькими родичами. Найпоширеніше пояснення цього явища – острівний гігантизм. Коли тварина опиняється в ізоляції, без великої кількості хижаків і без сильної конкуренції за їжу, їй простіше вирости більшою. У випадку з черепахами це ще й дуже зручна стратегія. На островах немає багатьох конкуруючих травоїдних ссавців, а самі рептилії можуть накопичувати енергію на час, коли їжі менше. До цього додається повільний обмін речовин. Саме тому такі велетні можуть жити і виживати в доволі непростих умовах. А от коли говоримо про те, що любили їсти королі й королеви, тут усе починається з дуже простих речей. У британській королівській родині, як виявилося, теж не завжди тягнулися до чогось розкішного. Королева Єлизавета ІІ майже щодня їла невеликі сендвічі з джемом. Колишній королівський кухар розповідав, що їх їй подавали ще в дитинстві, а згодом ця звичка лишилася на все життя. Зазвичай це був простий хліб із маслом і полуничним джемом. Королева Камілла, за словами її сина Тома Паркер-Боулза, узимку щодня їсть звичайну вівсянку. Лише трохи власного меду і все. Королева Єлизавета ІІ також любила потедж-шрімп на тості. Це креветки у пряному маслі, які подавали з теплим хлібом. Ще однією улюбленою стравою короля Чарльза були запечені яйця з сиром. А принцеса Діана, кажуть, часто замовляла екс-сузет – яйце пашот із голландським соусом і шпинатом. Тож, як бачимо, королівське меню часом дуже навіть буденне. І на завершення ще одна історія, яка звучить майже як жарт, але це справжня місцева традиція. На Донеччині і Луганщині колись готували картопляне пюре з томатною пастою або томатним соком і називали його терикон. Страву викладали гіркою, тож назва дуже добре лягала на вигляд. А ще вона відсилала до териконів – шахтних насипів, які давно стали символом Донбасу. Таке пюре готували густим, щоб воно тримало форму. Іноді замість томатної пасти додавали м'ясну підливку з цибулею та помідорами. Виходила проста домашня страва з дуже виразною місцевою історією.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальжі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальжі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метрошеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
8: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах «Волмарт» і «Фокстрот». Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
9: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
10: В сенсі?
9: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
10: Супер.
9: «Київстар» тебе.
10: Сильно.
9: Налог, ходок.
10: Та ти що?
11: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій «Київстар». На зустріч вам.
12: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
13: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
14: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
16: Хочеш хіти?
17: Є.
18: Улюблене ранкове шоу?
17: Є.
16: Рок, джаз, денс?
17: Є.
16: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
17: Слухай UA.
16: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
17: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Ностальджі.
2: Телець. Для них кожна мить особлива, тож вони ніколи не витрачатимуть час упусту. Йдеться про тельців, які вирізняються наполегливістю, стабільністю та вмінням насолоджуватися життям. Цей знак зодіаку доволі легко йде на контакт і заводить нові знайомства. Якщо ви матимете спільні інтереси з тельцем, то точно знайдете з ним спільну мову. Тельці терплячі та вірні, як і всі земні натури, серед яких, зокрема, такі зірки, як Адель, Девід Бекхем, Джордж Клуні.
1: Партнер проекту «День народження Левів».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Ностальжі. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
4: Реклама. До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
5: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
10: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Від творців Приват24.
13: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
12: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
14: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
15: Вже зробили.
12: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
16: Скоро на всіх смартфонах країни.
17: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
18: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Ніколь Кідман закохалася в Ісландію, і не лише вона. Сьогодні розповім, чому ця країна так притягує туристів своїми льодовиками, вулканами і гарячими джерелами. А ще згадаємо історію, яка колись сколихнула весь мистецький світ, як з Лувру зникла Мона Ліза, і чому саме ця крадіжка зробила її ще знаменитішою. І Ісландія вже давно тримає репутацію країни, яка виглядає так, ніби її створили для великого кіно. Тут поруч існують льодовики, вулкани, гарячі джерела, чорні пляжі і потужні водоспади. І саме це щороку приваблює мандрівників з усього світу. Одна з головних причин – їхати туди величезні льодовики. Найвідоміший серед них – Ватна-Йокутль, що на південному сході острова. Поруч із ним – національний парк, гори, льодовикові лагуни та водоспади. Тож така поїздка легко перетворюється на цілий день пригод. Ще одна популярна точка – лагуна Йокульсарлон. Там шматки льоду, що відкололися від льодовика, плавають у воді і повільно пливуть до океану. Поруч розташований Diamond Beach, де ці брили особливо яскраво виглядають на чорному вулканічному піску. Не менше вражають і вулкани. Ісландія – одне з небагатьох місць у Європі, де вулканічна активність і досі є частиною життя. Окремо туристів привертає півострів Рейк'янес. А виверження там відбулося ще 16 липня цього року. Але навіть без нього лавові поля, кратери і геотермальні зони дають дуже сильні враження. Єдине застереження тут просте – у такі райони не варто їхати навмання без перевірки актуальних попереджень. Після холодного повітря особливо цінуються гарячі джерела. В Ісландії це вже майже частина культури. Є і великі спа-комплекси, і природні басейни серед гір та долин. А ще там будують новий комплекс «Лагуна Лаугарас», де можна буде навіть дивитися на північне сяйво. І, звісно, окрема любов туристів – водоспади. На півдні країни розташований Скоугафос висотою 60 метрів і шириною 25. Не менш відомий Гульфос, який входить до маршруту «Золоте кільце». А на заході є Храунфосар – ціла серія водоспадів, де вода виходить просто з лавового поля. Південь Ісландії загалом вважають одним із найкращих регіонів для знайомства з природою країни. Там можна побачити все й одразу. Ісландія і справді має той рідкісний ефект, коли природа не просто вражає, а запам'ятовується надовго. А от одна з найвідоміших історій про мистецтво почалася з дуже простої речі – зі звичайного зникнення картини з музею. У Парижі 21 серпня 1911 року з Лувру зникла Мона Ліза. Викрав її не якийсь кінематографічний злочинець, а італійський майстер зі скління Вінченцо Перуджа. Він працював у музеї, знав його добре і сховався там напередодні. Вранці вийшов із комірчини в робочому халаті, зняв картину зі стіни, загорнув її в халат і спокійно виніс назовні. Зникнення помітили не одразу. А коли стало зрозуміло, що шедевр справді вкрали, Париж буквально загудів. Лувр закрили на тиждень, а потім люди вишикувалися в черги, щоб побачити вже порожнє місце на стіні. Саме ця історія і зробила Мону Лізу світовою іконою. Пошуки тривали понад 2 роки. А коли картину зрештою повернули, її вже зустрічали як справжню зірку. І відтоді Мона Ліза живе під особливим захистом у Луврі. А сама історія її крадіжки досі залишається однією з найвідоміших у світі мистецтва.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом на 4 лютого 2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міцокий, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
2: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: в Україні вже готують нові фільми від історії Олександра Довженка до Петрика П'яточкіна. І, здається, найбільше уваги тут точно збере саме та стрічка, яку ми всі пам'ятаємо ще з дитинства. А ще розповім про мамонта, якого посуха буквально повернула на світло після сотень тисяч років під землею. Знахідка вражає, хоча й має доволі похмурий бік. В Одесі готують стрічку про Олександра Довженка під назвою «Довженко. Перший погляд». Події розгортаються у 1926 році. Молодий Довженко приїздить туди знімати свій перший фільм і мріє про Голівуд на Чорному морі. Але на місці стикається з зовсім іншою реальністю. НКВС вимагає пропаганди, а режисер хоче знімати живу історію. У головній ролі – Григорій Бакланов. Також у стрічці з'являться Богдан Бенюк, Максим Самчик, Поліна Василина та Роман Ясіновський. Проєкт готують уже з 2022 року. Фільм переміг у 19-му конкурсному відборі Держкіно. Бюджет стрічки – 46 мільйонів гривень. Студентка Могилянки Марія показала у TikTok заліковку, де всі оцінки стартують від 91 бала. І одразу розкрила, як їй вдається вчитись на відмінно без виснажливого зубріння. Головний її інструмент – флешкартки. На одну тему, каже вона, йде приблизно 10-15 хвилин. Потім ще трохи часу – на повторення. Другий її принцип – бути на виду в викладачів. Марія сідає на першу парту, навіть якщо під час пари майже нічого не говорить. Головне, щоб її запам'ятали. І ще один секрет – не соромитися ставити прямі запитання. Дівчина радить чітко уточнювати, що саме потрібно зробити, щоб отримати максимум за завдання. Посуха в Болгарії тим часом оголила останки шерстистого мамонта неподалік села Ряхово. Місцевий житель першим помітив великі кістки на березі Дунаю і повідомив про це владі. Після цього фахівці вже дістали нижню щелепу, два бивні, лопатку та кілька ребер. У музеї кажуть, що решта скелета може залишатися під землею поруч. Дослідники припускають, що цей мамонт міг сягати майже 5 метрів заввишки і важити від 7 до 8 тонн. Тепер кістки обережно готують до транспортування та консервації. А поруч із такими давніми знахідками є і набагато тепліша історія для любителів української культурної пам'яті. У Карпатах біля Буковелю продають старий будинок у Микуличині. Він коштує 7200 доларів і перебуває в аварійному стані. Будинок потребує капітального ремонту, а поруч – туристичне село, струмок із джерельною водою і дуже знайомий карпатський пейзаж. Ось така несподівана ціна за клаптик гірського спокою.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: у Чехії археологи знайшли святилище старше за Стоунхендж, і воно, схоже, було не просто огорожею, а ще й стародавнім календарем для сонця та місяця. А ще в Україні добре видно, як змінився музичний смак після Великої війни. Український поп-шансон повернувся в ефіри, тік-ток і стримінги. І, здається, робить це дуже впевнено. Археологи в Чехії розповіли нові подробиці про доісторичне святилище поблизу села Хлеби. Йому близько 6,5 тисяч років, а отже воно старше за найдавнішу фазу Стоунхенджа більш ніж на 1000 років. Споруда була величезна, її діаметр сягав приблизно 230 метрів. Навколо йшов рів глибиною понад 2,5 метри, а в майже круглому огородженні було 12 входів. Дослідники кажуть, що ці входи розташували не випадково. Вони дозволяли стежити за важливими моментами сонячного року, а ще, ймовірно, за довгим місячним циклом. Одна з точок у середині огорожі збігалася з крайніми позиціями сходу та заходу місяця. Це явище називають великим місячним застоєм. Інша точка пов'язувала схід сонця на літнє сонцестояння із заходом сонця на зимове сонцестояння. У рові археологи знайшли і кістки, і роги биків. Це підсилює версію, що тут був не оборонний об'єкт, а ритуальний центр. До того ж, такі споруди вимагали великої спільної праці. Один двір тут точно не впорався б. Пізніше, вже в ранню бронзову добу, частину цієї пам'ятки використали для поховань. А згодом рів засипали, і на цьому місці з'явилося звичайне поселення. У сучасній українській музиці тим часом добре чути ще одну цікаву зміну. Поп-шансон, або, якщо простіше, нова сентиментальна поп-музика, знову став дуже популярним. Поштовх цьому дали і старі хіти, і нові артисти. У тік-ток і на концертах знову зазвучали Степан Гіга, Іво Бобул, Павло Зібров. А поруч виросло нове покоління виконавців. Серед них Нікіта Кісельов, Максим Бородін, Шумей, Іван Люленов, Дові та Чів. Схема тут досить проста. Спочатку пісня потрапляє в YouTube, TikTok або стримінги. Потім її підхоплюють слухачі. А вже після цього радіо і медіа змушені наздоганяти те, що давно живе своїм життям. Продюсери кажуть,

0: що сьогодні для української сцени YouTube Music став одним із головних сервісів. Саме там найкраще працюють рекомендації, плейлисти, мікси. І саме там пісні поп-шансону швидко набирають свої мільйони. Цей тренд не виглядає випадковим. Після Великої війни російська музика втратила позиції в українському просторі. Але потреба слухачів нікуди не зникла. І українські артисти просто заповнили цей вакуум власною мовою та власними іменами. І на завершення ще одна тема про пам'ять, але вже значно спокійніше. У Греції почали розгортати системи захисту античних пам'яток від лісових пожеж. 8 таких систем уже працюють в Олімпії, Мікенах, Епідаврі, Містрі та Діоні. У Мікенах їх уже випробували в реальній ситуації. Система виявила пожежу і автоматично передала сигнал у диспетчерський центр разом із зображенням та даними в реальному часі. Незабаром ще 6 систем запрацюють, зокрема в Акрополі. А у вересні планують встановити ще 8, серед них у Кносі, Дельфах і на горі Афон. Там використовують тепловізійні та оптичні камери з огляду на 360 градусів. Додають і метеостанції, і переносні пожежні гармати. Це вже не просто охорона пам'яток, а дуже практичний спосіб уберегти їх від вогню. І добре, що такі технології з'являються саме там, де історія буквально стоїть просто неба. Бо інколи найкраща новина для стародавнього світу – це коли йому вчасно допомогли вціліти.
1: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Чому на Галапагосах і в Індійському океані черепахи виросли до справжніх велетнів, деякі важать аж до 300 кілограмів. І ще одна цікава історія, що їли британські монархи на сніданок, обід і навіть до чаю. Виявляється, королівський смак інколи дуже простий. Гігантські черепахи сьогодні живуть лише на кількох тропічних островах. Це Галапагоські острови, атол Альдабра на Сейшелах і Маврикій. Деякі з цих черепах важать до 300 кілограмів і виростають до 1 метра 30 сантиметрів у довжину. Зовні вони дуже схожі, але популяція

0: Балтійському океанах не є близькими родичами. Найпоширеніше пояснення цього явища – острівний гігантизм, коли тварина опиняється в ізоляції, без великої кількості хижаків і без сильної конкуренції за їжу, їй простіше вирости більшою. У випадку з черепахами це ще й дуже зручна стратегія. На островах немає багатьох конкуруючих травоїдних ссавців, а самі рептилії можуть накопичувати енергію на час, коли їжі менше. До цього додається повільний обмін речовин. Саме тому такі велетні можуть жити і виживати в доволі непростих умовах. А от коли говоримо про те, що любили їсти королі і королеви, тут усе починається з дуже простих речей. У британській королівській родині, як виявилося, теж не завжди тягнулися до чогось розкішного. Королева Єлизавета ІІ майже щодня їла невеликі сендвічі з джемом. Колишній королівський кухар розповідав, що їх їй подавали ще в дитинстві, а згодом ця звичка лишилася на все життя. Зазвичай це був простий хліб із маслом і полуничним джемом. Королева Камілла, за словами її сина Тома Паркер Боулза, узимку щодня їсть звичайну вівсянку, лише трохи власного меду і все. Королева Єлизавета ІІ також любила потед шрімп на тості. Це креветки у пряному маслі, які подавали з теплим хлібом. Ще однією улюбленою стравою короля Чарльза були запечені яйця з сиром. А принцеса Діана, кажуть, часто замовляла екс-сузет – яйце пашот із голландським соусом і шпинатом. Тож, як бачимо, королівське меню часом дуже навіть буденне. І на завершення ще одна історія, яка звучить майже як жарт, але це справжня місцева традиція. На Донеччині і Луганщині колись готували картопляне пюре з томатною пастою або томатним соком і називали його терикон. Страву викладали гіркою, тож назва дуже добре лягала на вигляд. А ще вона відсилала до териконів – шахтних насипів, які давно стали символом Донбасу. Таке пюре готували густим, щоб воно тримало форму. Іноді замість томатної пасти додавали м'ясну підливку з цибулею та помідорами. Виходила проста домашня страва з дуже виразною місцевою історією.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.
1: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: Реклама.
1: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «LuxFM Awards».

0: Співаєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Ніколь Кідман закохалася в Ісландію, і не лише вона. Сьогодні розповім, чому ця країна так притягує туристів своїми льодовиками, вулканами і гарячими джерелами. А ще згадаємо історію, яка колись сколихнула весь мистецький світ, як з Лувру зникла Мона Ліза, і чому саме ця крадіжка зробила її ще знаменитішою. Ні, Ісландія вже давно тримає репутацію країни, яка виглядає так, ніби її створили для великого кіно. Тут поруч існують льодовики, вулкани, гарячі джерела, чорні пляжі і потужні водоспади. І саме це щороку приваблює мандрівників з усього світу. Одна з головних причин – їхати туди величезні льодовики. Найвідоміший серед них – Ватна-Йокутль, що на південному сході острова. Поруч із ним – національний парк, гори, льодовикові лагуни та водоспади. Тож така поїздка легко перетворюється на цілий день пригод. Ще одна популярна точка – лагуна Йокульсарлон. Там шматки льоду, що відкололися від льодовика, плавають у воді і повільно пливуть до океану. Поруч розташований Diamond Beach, де ці брили особливо яскраво виглядають на чорному вулканічному піску. Не менше вражають і вулкани. Ісландія – одне з небагатьох місць у Європі, де вулканічна активність і досі є частиною життя. Окремо туристів привертає півострів Рейк'янес. А виверження там відбулося ще 16 липня цього року. Але навіть без нього лавові поля, кратери і геотермальні зони дають дуже сильні враження. Єдине застереження тут просте – у такі райони не варто їхати навмання без перевірки актуальних попереджень. Після холодного повітря особливо цінуються гарячі джерела. В Ісландії це вже майже частина культури. Є і великі спа-комплекси, і природні басейни серед гір та долин. А ще там будують новий комплекс «Лагуна Лаугарас», де можна буде навіть дивитися на північне сяйво. І, звісно, окрема любов туристів – водоспади. На півдні країни розташований Скоугафос висотою 60 метрів і шириною 25. Не менш відомий Гульфос, який входить до маршруту «Золоте кільце». А на заході є Храунфосар – ціла серія водоспадів, де вода виходить просто з лавового поля. Південь Ісландії загалом вважають одним із найкращих регіонів для знайомства з природою країни. Там можна побачити все й одразу. Ісландія і справді має той рідкісний ефект, коли природа не просто вражає, а запам'ятовується надовго. А от одна з найвідоміших історій про мистецтво почалася з дуже простої речі – зі звичайного зникнення картини з музею. У Парижі 21 серпня 1911 року з Лувру зникла Мона Ліза. Викрав її не якийсь кінематографічний злочинець, а італійський майстер зі скління Вінченцо Перуджа. Він працював у музеї, знав його добре і сховався там напередодні. Вранці вийшов із комірчини в робочому халаті, зняв картину зі стіни, загорнув її в халат і спокійно виніс назовні. Зникнення помітили не одразу. А коли стало зрозуміло, що шедевр справді вкрали, Париж буквально загудів. Лувр закрили на тиждень, а потім люди вишикувалися в черги, щоб побачити вже порожнє місце на стіні. Саме ця історія і зробила Мону Лізу світовою іконою. Пошуки тривали понад 2 роки. А коли картину зрештою повернули, її вже зустрічали як справжню зірку. І відтоді Мона Ліза живе під особливим захистом у Луврі. А сама історія її крадіжки досі залишається однією з найвідоміших.

0: найвідоміших у світі мистецтва.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: слухаєте Радіо Ностальжі.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

там, де ти чекаєш на мене, плачеш даремно. Все мене і навіть біль не сумує, посміхни, зі мною все буде добре. Твоя любов допоможе мені.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: в Україні вже готують нові фільми від історії Олександра Довженка до Петрика П'яточкіна. І, здається, найбільше уваги тут точно збере саме та стрічка, яку ми всі пам'ятаємо ще з дитинства. А ще розповім про мамонта, якого посуха буквально повернула на світло після сотень тисяч років під землею. Знахідка вражає, хоча й має доволі похмурий бік. В Одесі готують стрічку про Олександра Довженка під назвою «Довженко. Перший погляд». Події розгортаються у 1926 році. Молодий Довженко приїздить туди знімати свій перший фільм і мріє про Голівуд на Чорному морі. Але на місці стикається з зовсім іншою реальністю. НКВС вимагає пропаганди, а режисер хоче знімати живу історію. У головній ролі – Григорій Бакланов. Також у стрічці з'являться Богдан Бенюк, Максим Самчик, Поліна Василина та Роман Ясіновський. Проєкт готують уже з 2022 року. Фільм переміг у 19-му конкурсному відборі Держкіно. Бюджет стрічки – 46 мільйонів гривень. Студентка Могилянки Марія показала у TikTok заліковку, де всі оцінки стартують від 91 бала. І одразу розкрила, як їй вдається вчитись на відмінно без виснажливого зубріння. Головний її інструмент – флеш-картки. На одну тему, каже вона, йде приблизно 10-15 хвилин. Потім ще трохи часу – на повторення. Другий її принцип – бути на виду в викладачів. Марія сідає на першу парту, навіть якщо під час пари майже нічого не говорить. Головне, щоб її запам'ятали. І ще один секрет – не соромитися ставити прямі запитання. Дівчина радить чітко уточнювати, що саме потрібно зробити, щоб отримати максимум за завдання. Посуха в Болгарії тим часом оголила останки шерстистого мамонта неподалік села Ряхово. Місцевий житель першим помітив великі кістки на березі Дунаю і повідомив про це владі. Після цього фахівці вже дістали нижню щелепу, два бивні, лопатку та кілька ребер. У музеї кажуть, що решта скелета може залишатися під землею поруч. Дослідники припускають, що цей мамонт міг сягати майже 5 метрів заввишки і важити від 7 до 8 тонн. Тепер кістки обережно готують до транспортування та консервації. А поруч із такими давніми знахідками є і набагато тепліша історія для любителів української культурної пам'яті. У Карпатах, біля Буковелю, продають старий будинок у Микуличині. Він коштує 7200 доларів і перебуває в аварійному стані. Будинок потребує капітального ремонту, а поруч – туристичне село, струмок із джерельною водою і дуже знайомий карпатський пейзаж. Ось така несподівана ціна за клаптик гірського спокою.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

Реклама. Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards».

0: Ви слухаєте радіо Ностальгія.
1: Любить косити газони, вона любить збирати квіти.